0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
2: Lytt til Radio Os, din lokal radio.
3: I've burned my fair share of bridges.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner nå i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holder på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train-publikummet, som fra Hitra, øyet i Trøndelagen, ute I havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole fra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hole, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted i både for blues og ikke minst jazz i Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer i blues, i hvert fall Rita Engedalen, har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band ifra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder I Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august kl. 15.00. Sett av lørdag 15. august.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrtum, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hei. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykk solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, har jeg sagt, hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trumpe, Halvar Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette her...
1: Ja, det klart det, men det, alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Nei.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han
0: ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nedi, ja, nedi buen urund der eller, nedi der
0: ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du Dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså
1: Det Olsvak
0: Osvald, ja
1: Mr. Know-how personlig, jeg
0: Ja
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt og hvite tenner
0: Ja, vel
1: Og så jeg, vet du Ja. Massa stutum Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I kjølsimrende tordenfull og greier, vet du
0: Ja, men stutum, dette minner jo en form for utbytting da
1: og takk ble vi kjørt på det hotellet I egen sånn liten palmebungalow, vet du Med aircondition og TV og kjøleskap og død Bare vi kremte av så stor en black boy I døra
0: ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det Død Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg
1: har
0: aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum
1: Død, ja. Nå skal sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede De drev der nede og valsa ut bursen Så løver og elefanter spratt vegge mellom De skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun Og kasin og nattklubber
0: Akkurat, det typisk, ikke sant? Som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant? Dette jo ikke fra afrikanerne selv
1: Det blir dollarturister, vet du Afrika, det fremtidens land, altså
0: Ja, for europæere, kanskje, ja Det jo gærent I det, men
1: Død Kornmo?
0: Osvold, ja
1: Død, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av Så kan du få en billig, altså
0: Hvordan det?
1: Det må også på det hakket der som du på nå, vet du
0: Hva?
1: De må også syn på folk ja. Men det sånn de vil ha den der nede, vet du De eier ikke penger selv, vet du
0: Nei, men
1: det, han der I høvdingen der nede Han der I Mombasa-ballongen, vet du Han bare himla med øya Det er sjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du For da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine
0: Sotrør, ja
1: Negre?
0: Ja
1: det er billige folk
0: Jo
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje
0: Ja
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse lørdagsfrim Stå på til de stuper, bare gliser
0: Ja
1: Du slenger opp en fabrikk der nede så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di
0: Nei, men jeg skjønner
1: Kloaken
0: Ja
1: Går rett ut Ikke noe som maser om det, vet du Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn At det forurensa
0: Ja
1: Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det Stutt, takk for du ringte da
1: Du, ja, fint
0: Ja
1: Ser jeg siden
0: Ja, morgen
2: The best blues on the planet Blues Train
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz, og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det, Europa, USA og Asia og... Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do You Like My Eggs in the Morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer i stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Nyttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og i utlandet. Vært i Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå i studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring i Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter i Odense, som vi spilte i februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Bruce Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det det, Spoonful of Blues står bak, ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful of Blues, hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise. Og alle våre lyttere som vi, det så mange som vi greier ikke fortelle dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

0: Hei, det heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Os.
1: Deja de mentirte.

お客様、どうぞよろしく。次のシンガーはセリナ・ゴーメン。ウォーウォー。

Nacht, Akte und Lookhart.

0: For det er nordmenn som bra, det er nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han viser hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det er Norge som bra. Det er vårt klima som best. En forfrysning, det det vi lengter til når sommeren som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd på han som prøver å lage seg en dram. Hurra for sludd og regn og snø, vi fryser jo spent i hjel.
1: Hei.
0: Hurra for Melodi Grand Prix som stadig går like bra.
1: Hei.
0: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.

Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger flott samlingen min, noenlunde kronologisk, og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjanger og retninger underveis på ferden.

Grunnen på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet frem til i dag, over 60 år senere. Vi er nå kommet til kapittel 17 og første del av plateinnkjøpsår 1984. Første innkjøp i dette året skjer 3. januar hos Toots i Bergen sentrum. Og et dobbelt konsertalbum med det kanadiske bandet Rush. Først mange år senere, 26. oktober i 2007, fikk jeg gleden av å høre de live på ordentlig i Oslo Spektrum. Her spilles Something for Nothing fra livealbumet All the World's a Stage, utgitt i 1976.

At Genesis med Peter Gabriel og Peter Gabriel solo er blant mine store favoritter, burde kanskje ikke være noen stor hemmelighet for lyttere av programserien. Jeg fikk dessverre aldri opplevd Genesis på konsert med Peter Gabriel, men jeg har fått med meg konserter med både Mike Rutherford I hans Mike and the Mechanics, Phil Collins solo, Steve Hackett og Peter Gabriel. Når det gjelder sittnevnte så har jeg enda til gode å høre at han synger på tysk på konsert. Noe han gjorde på i hvert fall to plater jeg har i samlingen. Så der skal jeg dele en tysk syngende Peter Gabriel med dere. Vi hører Schnappschutz fra tredje albumet, i denne sammenhengen kalt Ein Deutsches Album.

0: in the sleep.
1: Nokenplate og enkel flåte setter varige spor tilbake til minner eller hendelser, tidligere enkelte situasjoner. Jeg husker eksakt hvor jeg hørte denne låten med gruppe Tennessee. Jeg var på sommerferie på familiegården på Voss. Dagens arbeid med hashing, silostapping eller et eller annet annet var over, og jeg var på vei ned til Vetlevatnet på en etterlengta dukkert. Klistret til øyre hadde jeg en batteridreven AM-radio. Stilte inn på Radio Luxemburg, og ut av radioen strømte låta I'm Not In Love fra 1975-albumet The Original Soundtrack. Hørt for første gang, et varig minne og en flott låt.

Den kanadiske artisten Bruce Cockburn er kanskje ikke et like godt bekjentskap blant radiosine lyttere som Tennessee. Jeg ble kjent med musikken hans I første halvdel av 80-tallet. Tenkte derfor å dele med dere som hører på. Her måtte jeg fuske litt ved å spille en låt fra et senere album enn det som jeg etter notatbøkene mine har kjøpt så langt I 1984. Rett og slett for jeg synes at dette en god låt. Hør på If a Tree Falls fra albumet Big Circumstance.

Jeg har tidligere i programserien presentert nederlandske grupper som Fokus og Golden Earring. Men nu er det på tide å gjøre lytterne kjent med Exception, som opererer i en slags grenseland mellom egne tolkninger og klassisk musikk, prog, jazzrock, fra brukt innkjøpte Exception 5, utgitt i 1972, spilles à la turka, opprinnelig komponert av Amadeus Mozart, som siste sats i hans pianosonate nummer 11.

Jeg har tidligere i programserien vært inne på Mick Ronson. Som sterk bidragsyter i samarbeid med blant annet David Bowie og Ian Hunter, Motty Hooper. Han døde så alt for tidlig i 1993, bare 47 år gammel. Og 4 år etter at jeg fikk oppleve han i levende livet, sammen med Ian Hunter på Maxim. På 70-tallet gav han ut 2 fine soloalbum, og jeg spiller titelkuttet på albumet Play Don't Worry, som kom ut i 75.

Neste innslag har jeg ikke sett live annet enn på norsk riksdekkende TV. Noe som bidrar til bruktkjøp på LP av Ole i brukthandelen hans. Jeg husker ikke i farten hva det offisielle navnet på kjappåens var, men jeg har konsekvent betegnet det som brukten i mine notater. Men i alle fall, plato jeg snakker om, det Friday Night in San Francisco med gitarrist-trioen Aldi Meola, John McLaughlin og Paco de Lucia. I lyftelig samspill, 5. desember 1980. Ble de utgitt i 1981. Med høyre åpningslåta, Mediterranean Sundance / Rio Anko.

I 1981 dannet britiske Sheila Chandra med indiske røtter gruppa Monsoon, som ga ut bare et eneste selvtitulert album, før Chandra gikk solo med debutplata Out on My Own i 1984. Sjangeren Indian eller indie-pop var plutselig et begrep i mitt musikalske univers. Vi hører låten All You Want Is More.

Det fantes stadig tidligere utgitt album som måtte handles inn til samlingen i etterkant av opprinnelig utgivelsesår. Shake Your Booty med amerikanske Frank Zappa utgitt i 1979 og var blant disse. Kanskje et av Zappas mer tilgjengelige plate. Låto Bobby Brown ble en stor hit i Norge og Europa, men slo på langt nær like godt an i heimlandet i USA. Trulig grunnet tekstinnhold som noe mer utfordrende for den jevne amerikaneren for europæere. Hvis teksten i hele tatt ble lyttet til og forstått det. Men sier jo dobbeltalbumet inneholder mye annen god musikk, skal dere slippe å høre Bobby Brown enda en gang. Så valget falt på låta Dancing Fool.

Da rekker vi bare kort å avrunde med Ry Cooder og Little Sister. Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen hver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag er 15-16, og sendetid lørdag er 22-23.

What?

ingenting som fenger lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse, ey. Så jeg håper du har plass, jeg håper du har plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg har tenkt å vende hjem til deg.

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Kom ut i 1978. Her skal dere få høre Summer Night med John Travolta og Olivia Newton-John.

Da fikk dere lykke til med Synnøve. Og hun er født 20. august i 1998. Neste hun er født 3. august i 1952. Her skal dere få høre Selvkontroll med Laura Brenkninken.

Da fikk dere Human Nature med Michael Jackson. Og han født 29. august i 1958. Neste de et norsk pop-country med rot i Tøvikbygd i Hardanger. Her skal dere få høre. Der kommer dampen med Gunslingers.

Då fick dere høre Domino Dancy med Pet Shop Boy. Og de, du og du begynte å skrive musikk i 1982. Neste han er født 3. februar i 1990. Han skal få Dry Your Eyes med Sean Kingston.

Picture Girl, Do You Really Need Me med Do You Really Need Me med Kobe Cap. Og den kom ut i 1986. De var en popgruppe i Høddingen i Sverige som ble etablert i 1980. Her skal dere få høre Oa hele natten.

Ja, da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere sitte sammen. Eurodance 2020 med Mango Dismatic.

0: kisses, kisses to my exes.
1: Hey, for tape?

0: Mer noe litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er på. Lytte til Radio Osten, din lokal radio.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men kan skåle et nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje degger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet sallegryfla. Fin børste den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der rur, jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den da! Og lauvet røst og torv har sprut, og det singlet av styktige glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lyks spesial, over deg med to føyforkaster og drål av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en jemt land i Herjedalen.